ní bhí a tarint is nádumm sin minic leir Harbí. As chun le lu a chuirde Stevie Don a romid gé se lei sin sin, pís bag an albumm About Time. Cáltar íon tá cruní hátar ar an albumm sin fásta na másc Ryan O'Donnell ar an bazúcaí agus Donal O'Connor in sin fásta. Ar a fianó agus Francis Michael Duff ar an mhór an fearr atá speisialta. Speisialta ar an gitár agus ar orlaisí cuaca agus ar na puibuí dar an áia agus beidir ar seos a cuig a chlog. Ní beidir a bí é, bé pís agan le Francis. As Belfast ar an áia ó gúhas, muntir a scíl leidir aga le Clan McPeak. Clan muntir a ceolhúr ar an áia as Belfast. Agus gulior pe eile tarin seo fel fars sinniu agus tesgwm mwy siw geisio. Si fi'n ta swenia? Un ta swenia niw ar un siarw siart ni'n sir o bain sio. Ach, ie, gwmwn ffynu eisio la sio, boxing banjo, iawn ma pys yla Francis Michael Duff agus fos yn sio. Bedger gwyl, bedger, bedger gwyjir a gwyl ffail hwnnw cymba gwenia lyni eisio. Bedger. A shot boxing banjo as mwy o, mwyr a dweud ma ddysgu cilydd yw hi sy'n siŵn ar ffad agos bai ar ffaw bliana. Yn cynnwys yw'r a hannig ymala, cynnwys yw'r Velvet Rhino.